ya ma ba shubi na ya shin jin ya yo ke iyo nu de na ra shin ya yo ke shubi tu ne ki oba la iyo shubi tu na ya ku ta ku ya fa bi ka tu ku na shin ya ya ta ku yo tu ku ra ya ya ba ke ra shubi na ki a ku a han ta na nu ya fa ba ra fa ta na ya yu ku tan to ba shin ya ta na ya ku mi nu ya yu shin ya ti ra ke ya shi shi tu mi ba na ra ya ka ke ta na shin ya ya shin na Saba tu kura kundi na kona ya ku chukia kaba. Saba tu kura kundi na kushina ya ku kulu kaba. Aya koi vista sita tu kura kushina ya ra. Si ya, ya ku kunyu kini kaba. Ya kashina e keso ba. Si kuna kia kun kaba. Ni kosasi ya ka kuchini wali ya nina. Ya ka ke kuni kushitu miba na ya ka ke shuitu na yoba shishina. Rati kunti ya ya. Shina ya ya kshubi mina ra shina ya kachina ku ya ku ya chukia ya kaba chukia iki kachita kuna shina tabina nuni kanya nu shiyora ika kanya shatu kuna ntiko tukuna nuni karafa kanya wa shubi na ya ku chukia nuni kachina shina shubi tu na ya ku chocolate ra njewa chukia tukutana shina sawa tukulatana lechi shina shishina ya kupankaba shina kakuchini wali ya nina chini ya ishana ra Ya yo ke tan tin tu de kan ni tu sa ya yo ti ya yo ku ya ya ba ni shi shi nu na na ta yo na sa vi ta tu mi ba yo ti ta veras ki ta ya ya shi sho shi na ra ya ka ken ta kan ni tu nu na ya de na cuenta ya región ya